Baške na Knubaška, bojše. Nog ban mu trištu, ma mi umehnu. Bicikletene parbab.